0: Dago ma lo fi jo wu abe gi o ani yo da mo like ba so e gbo
1: o fa ko yo
0: okay
1: never ever moment
0: wow ore mi da we ti e lati do ani
1: se ki gbo pe
0: ani opo yo mi jo da sori mo ma ju e la ba lale oni ma gbadun bo se ma ju si wa la yen Ole mi gan se kini mi o gi se kini mi o gi ndolu e Aba ti lo dolu laso o ton niyan Oye je wonu eto lo